पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विना

न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् उत्तमतनुवर्ति गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्वासैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः

दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्। उत्तमतनुवर्ति गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं, षड्भिर्मासैः फलं लभे। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वागम।

दक्षिणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमि